0: til Tesfaye.
1: Ja, det da meg, og god morgen til deg. Det endelig morgen du hører på. Vi skal straks høre både Lena Turi, Only Chris og Kyle Alessandro. Aller først er det stemme I hodet da. Brøler og Chris av Bladet på MP3.

Lena Turi sammen med Sara Nilut og Lina Ias. Det Endelig Morgen du hører på. God morgen til deg straks. Carl Alessandro som lovet først ut. Det Only Chris. For en deilig låt.

Søter og Arad, jeg Heartless her I Endelig Morgen. Fikk du den med meg, Abel? God morgen til deg. Klokken den klart å bli kvart på syv. På tide å stå opp og gripe dagen. Den første dagen I juni. Det en spennende måned med mye fint som skjer. Jeg seriøs.

på MP3 fikk du Silke sin It Never Ever Is Too Late. Det du også skal få et pappa sin Hjerteløs og Pinky Up. Den synger Cat's Eye, men aller først ut da. Last Frequencies med Callum Scott. Og låta Where Are You Now?

0: kanskje da skal vi finne et sommerhus. Og den det marsjen som gir oss.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus. Barbie dolls og barbecue. Baby løfter kamera. Vi drikker
3: sjampo karneval. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på Sattland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Ta fram pengene dine. Cash.
1: Tar du vips eller skal jeg vise tips?
0: Tar begge dere, ja. Så jeg tar både vips og cash. Straks Levi og Akon og Honey. Først så det Bastian's Mind. Låta var stolen kommet for et par år tilbake. Gigantisk på Snapchat, var det. You so fucking precious.

Ja, da er det du hører på. Akkurat nå tar vi turen til Sabrina Carpenter. Låta den heter Tears, og vet du hva? Passer bra på en mandag, hvis du skjønner hva jeg mener.

synger Silke. Og jeg sa noe rett før låten der som, som jeg fikk litt reaksjoner på. Fordi Mathias Helland, ja han Mathias Helland fra MP3-en, vet du. Han har jo hatt sin siste sending nå på fredag. Vet du hva, jeg tenkte jeg må nesten få denne kisen her inn før han forlater Trondheim en gang til. For å jevne ut en liten skår jeg har med han. Fordi han har hatt denne spalten her som heter To sannheter og en løgn. Og jeg har egentlig sett på meg selv som en ganske bra løgner. Men tydeligvis så har det vist seg at jeg ikke har hatt en så veldig bra løgner, for han har ferska meg begge de gangene vi har hatt denne leken, eller han har hatt denne leken mot meg da. Så jeg tenkte, vet du hva, før han endelig skal få lov til å forlate radio MP3 på ekte, så må jeg nesten huke han inn og få på en runde, bare for å redde assen min litt. Velkommen skal du være. Navnet Agi, hvis du nettopp har skutt på radioen. Velkommen, altså. MP3 her, det blir alltid crazy stemning og god crazy musikk. Jeg kan love deg god musikk akkurat nå også. Kan du forvente deg litt Sam Felt med låta 10 om cirka, ja, 3 minutter. Før det så tar vi turen til Victoria Nadine. Ja, heftig navn, heftig låter også. Kan du forvente låta heter selvfølgelig Nerve her på MP3. Før jeg endelig skal få jevne ut denne scoren her mot Mathias.

0: nå er tiden endelig inne. Jeg har fått besøk av deg, Mathias, og jeg skal rett og slett stjele ditt konsept.
1: Ja, du skal være en liten stjeler.
0: Jeg skal være en liten stjeler, fordi det er det man gjør på en mandag, hvor man kanskje er litt sliten.
1: Du er en tyv, du.
0: Jeg er litt sliten, Mathias. Jeg er en sliten tyv. Hvorfor gørrer du? Hvorfor gørrer du? Slutt å gørre, Mathias. Men jeg måtte rett og slett kjøre en liten revival på deg, fordi jeg tenkte, vet du hva? Selv om jeg kanskje har tapt de fleste av dine to løgner, nei, to sannheter og en løgn, så tenkte jeg, vet du hva, la meg snu det her på hodet, Mathias. La meg se om jeg er en bra menneskekjenner. Jeg klarer å kjenne om du klarer å lyve eller ikke.
1: Ja, jeg er jo regjerende verdensmester i dette.
0: Ja, verdensmester med meg og Henriette, da. Men, ja.
1: Og Eskil.
0: Ok, så det er
1: egentlig, og Ida.
0: Ok, så det er egentlig en et etasjemester, for alle de samme sitter på samme etasje.
1: Jeg er best i dette spillet her.
0: Du er best på dette bygget, hvertfall.
1: Si til meg en person som er bedre. Ja, akkurat.
0: Det er greit, men Mathias, hva, du som er eksperten, kan du fortelle meg om, før vi går inn, kan du gi meg noen tips and tricks til hvordan jeg kan hjelpe meg litt, liksom?
1: Tips and tricks?
0: Hvordan kan jeg vite at en person lyver eller ikke? Du som er regjerende etasjemester.
1: Det er jo sånne småting som man kan bli catchet på.
0: Okay.
1: For eksempel det å holde øyekontakt når okay. man ljuger.
0: Nå må du ikke avsløre deg selv, da.
1: Nei, men det er noe folk gjør når de prøver å komme på en løgn,
0: mm-hmm.
1: er at de begynner å se seg rundt i rommet fordi de må tenke seg om, i stedet for å holde øyekontakt.
0: Riktig.
1: Og det er en veldig vanlig ting folk blir catchet på, faktisk.
0: Okay.
1: Det er en av mine måter.
0: Det er en av dine måter, ja. Greit, men så, jeg føler meg litt mer forberedt, så jeg er klar for å ferske deg i din løgn. Men før vi gjør det, tar vi turen til Madeleine. Det her er Vill Blomst.

0: kjører du på i True Mathias Fashion her på MP3, så blir det faktisk to sannheter og en løgn. Og hvis du som hører på aldri har vært med på dette før, ja, da kan jeg fortelle deg reglene. Det så lett som at motstanderen min, dette egentlig Mathias sin lek da, men jeg kan ta reglene nå. Motstanderen min i dag, det Mathias, og han skal komme med tre påstander, hvor to av dem kommer til å være helt riktige, ting som har skjedd med han, eller han føler på, eller har gjort helt selv. Og den ene skal være rett og slett en liten ljug, litt løgn. Og jeg som hører på, og du som hører på, skal få lov til å bestemme inn i appen NRK Radio hva du tror løgnen. Mathias, har du dine påstander klare?
1: Ja, mine påstander klare.
0: Skal vi bare kjøre på da?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Vil du høre?
0: Ja.
1: Ok, påstand nummer 1. Jeg ble tatt for å kjøre 130 km i timen i bil. Nummer 2. Jeg har ridd på en elefant. Nummer 3. Jeg har over 1000 timer i Fortnite.
0: Oi, oi. Det her kan være vanskelig. Ok, Mathias. Ja, ok. Du jo like gammel som meg.
1: Jeg er et år yngre, faktisk.
0: Ja, og da kan den Fortnite-påstanden, den kan holde litt vekt. Det kan jeg se for meg kan være sant. 130, sa du?
1: 130.
0: I en 100 kilometer...
1: 110. Nei, 100, ja, 110.
0: Ok.
1: På E18.
0: Ok. Ok, greit. Og den siste var at du har ridd på en elefant.
1: Ja.
0: Greit. Jeg skal ta litt tenketid, og jeg slenger opp en liten avstemning inn i appen NRK Radio, så du som hører på akkurat nå, gå inn og stem hva du tror løgnen. Det elefanten? Er det 1000 timer i Fortnite? Eller er det å bli tatt for kjøring 130 i en 110-zone på E18? Inn i appen NRK Radio, avlegg din stemme. Jeg skal også få lov til å stille deg litt oppfølgingsspørsmål mens denne avstemningen pågår.

0: Mathias, så ifølge dine regler så har du gitt oss tre påstander. Har du lyst til å gjenta dem for de som hører på?
1: Om jeg har.
0: En av disse en løgn, og to av disse sannhet. Du har muligheten til å stemme inni appen NRK Radio hva du tror løgnen Mathias, hit oss med påstandene.
1: Jeg ble tatt for å kjøre 130 km I timen. Jeg har ridd på en elefant. Jeg har over 1000 timer I Fortnite.
0: Ok, og du som hører på nå, du har muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og stemme på hva du tror løgnen. Stemmer du riktig, så stikker du faktisk av med litt MP3-merch. Mathias, hvor lang tid skal jeg få nå på å rett og slett stille deg spørsmål?
2: Så lang tid du trenger.
0: Så lang tid jeg trenger? Ja. Oh, ja, ok, greit. Da kan vi starte med påstand nummer 1 da, og bli tatt I 130-sone. I 110, på E18. Hvor var det du var på vei, Mathias?
1: Jeg var på vei hjem, fra Drammen.
0: Ok. Fra Drammen til?
1: Hæ? Fra Drammen til hjem, til Porsgrunn.
0: Ok. Hvor lenge har du hatt lappen?
1: Jeg har hatt lappen siden 2023.
0: Hvor gammel var du 2023?
1: Jeg var 18.
0: Ok, Mathias. For de som hører på, du jo født I 2005.
1: Ja.
0: Ja. Greit. Fortnite da, Mathias. Har du en favoritt skin?
1: Favoritt skin? Ja. Jeg har jo spilt veldig mye med ærlig det siste, samboeren min. Så vi har på en måte hatt matchende skin.
0: Ok. Og hva dere?
1: Hun en sånn galaksedame, og så jeg en sånn der planetmann.
0: Ok, greit.
1: Det ganske kult.
0: Og når du sier 1000 timer da, hva du har spilt mest I Fortnite?
1: Battle Royale.
0: Og favoritt game mode, spiller du B eller uten builds?
1: Jeg spiller uten builds nå, med builds da. Jeg var cracked før, jeg var sykt god.
0: Du cranket 90s?
1: Jeg cranket 90s, men folk begynte bare å bli for gode for meg.
0: Ok, greit.
1: Så jeg måtte bytte til Zero Build.
0: Og hvilken konsol det du spiller på?
1: Jeg spilte først på PlayStation 4,
0: okay.
1: Og så bytte jeg over til PC etter hvert.
0: Ok, greit. Og gjennom tidene, hva har vært din favorittsesong?
1: Sesong 5.
0: Hvilken var det?
1: Det var sommersesongen.
0: Ok. Rett til siste påstand at du har ridd på en elefant, Mathias. Hvor skjedde dette?
1: For å være helt ærlig, jeg husker ikke helt. Jeg var veldig liten. Det et bilde som jeg vet at gjør det sant. Jeg tror det var I Danmark. Jeg var veldig liten.
0: Hva det? Du ridd på en elefant I Danmark, Mathias.
1: Ja, jeg tror jeg har det faktisk. Det var på Tivoli. Jeg var veldig liten. Jeg tror jeg var 3-4. Og så, det eneste jeg kan huske at jeg har tatt på elefanten, og at den sånn grå, eller den sånn tørr og, og hår. Den har masse hår på seg. Visste du det?
0: Ja, ok.
1: Elefanten har masse hår, så jeg tok på den. Den var kjempeekkelig å ta på.
0: Nå vet jeg ikke om du prøver å mine spidey senses tingle litt, for det her føles som du prøver å gi ekstra detaljer for å prøve å tråde meg off.
1: Jeg gir deg detaljene nødvendig.
0: Og det føler jeg folk gjør når de lyver.
1: Jeg vet ikke. Do you tell me?
0: Åh, herregud. Ok, vet du hva? Du som hører på nå, nå har du fått høre litt av Mathias sine begrunnelser også inni appen NRK Radio, og stem på hva du tror løgnen I mellomtiden, så skal jeg prøve å tenke litt, og så kommer vi tilbake til deg, hvor jeg skal rett og slett prøve å gjette hva løgnen til Mathias

0: Why you always run around with me?
1: Ja da, det var akkurat det du fikk her på MP3, Manchild av Sabrina Carpenter. Tusen takk for den lille demonstrasjonen der, Mathias.
0: Jeg visste at mikken var på!
1: Men annet, over til Manchild-greier da, Mathias. Det å lyve, det skal jeg prøve å ta deg inn nå. For du har kommet over med tre påstander til oss, hvor to av dem er sannhet, og den ene er løgn. Kan ikke du gjenta påstander for oss?
2: Jeg har så lyst til å gjenta dem. Her kommer de. Nummer 1. Jeg ble tatt for å kjøre 130 kilometer i bil. Jeg har ridd på en elefant. Jeg har over 1000 timer i Fortnite.
1: Ok. Jeg føler... nå skal jeg rett og slett prøve å gjette, Mathias. Folk har gått inn i appen av Claudio og stemt hva de tror løgnen er. Jeg skal ikke avsløre helt hvilken påstand folk tror er løgnen. Men jeg kan si så mye som at det jeg personlig tror, Mathias, 1000 timer i Fortnite, hvis man gjør litt matte på det. Fortnite kom ut for cirka 8 år siden.
2: 9.
1: 9 år siden, ikke sant? 1000 timer delt på 9 år, det er 100 timer i året. Ikke sant?
2: Ja,
1: ja. Cirka 100 timer. Og hvis du deler det på 365, det er cirka 30 minutter om dagen. Og når man, og jeg vet, jeg er en gamer selv. Når man driver og spiller selv, så går det fort. Man spiller aldri en halvtime, det går fort. Ja, man sier man 2-3 timer når man sitter og gamer. Kanskje 2 hvis man gamer litt lite med Herman Gåstein. Så jeg tror sannheten er at du har 1000 timer i Fortnite. Det tror jeg er riktig. Nummer 2 er at du har ridd på en elefant i Danmark. Jeg vet ikke om det skjedde i Danmark, men jeg tror at du har ridd på en elefant. Derfor sier jeg at det er sannheten. Og den siste, Mathias, nå ser jeg at du smiler, løgnen som jeg tror at du har gitt til meg, er at du har blitt tatt i å kjøre 130 på E18.
2: Er det ditt endelige svar?
1: Det er mitt endelige svar, Mathias.
2: Er det det?
1: Det er løgnen.
2: Agir?
1: Er det løgnen?
2: Du har helt riktig.
1: Ja! Yes!
2: Jeg er flink, gutt. Yes! Jeg er kjempeflink. Ok, jeg kunne aldri kjørt så fort.
1: Det som egentlig tråd meg litt off, Mathias, var at du sa du fikk lappen i 2023.
2: Ja.
1: Og det tror jeg ikke gjorde du det.
2: Ja.
1: Åja. Det er egentlig det som tikket meg av, for du er jo 05-er, og vennene mine fikk lappen i 2023. Nei, de gjorde ikke, de fikk det i 2022.
2: Ja, det gjorde de.
1: Åh, men vet du, min feil matte.
2: Du bare er dårlig på matte. Er det sånn du finner ut av det? Tuller du, ja da?
1: Vet du hva, min feil matte hjalp meg fortsatt. I did it, Mathias.
2: Det er så irriterende.
1: Vet du hva det betyr?
2: Hva da?
1: At nå er vi like snitt.
2: Jeg er ikke like, altså. Jeg har gjort så mye mer enn deg. Hvis du vinner ett game med sjakk mot Magnus Carlsen, da er ikke du verdensmester i sjakk.
1: Nei, men jeg mente jo selvfølgelig at deg mot meg. Nå er vi litt mer likere. For før så var det jo 2-0, som var stillingen. Nå er det 2-1.
2: Ja, jeg leder fortsatt.
1: Ja, du leder fortsatt. Den er grei. Og du som har gjettet riktig inn i appen av Akoradio, du skal få en liten melding av meg. Så følg med. Du sjekker om jeg har sendt deg en melding av å klikke på profilen din helt nederst i høyre hjørne. Da kan du se alle meldinger du har sendt, og om du har fått svar på noe av det. Så ta så sjekk det. I mellomtiden, ja, Mathias, har du en ønskelåt, eller?
2: Jeg vil høre på Lille Cæsar.
1: Lille Cæsar?
2: Oh, yeah.
1: Ok, det er greit. Brenner. Fordi jeg grillet deg.
2: Ok,
1: Lille Bro. Fordi jeg grillet deg.
2: Ok,
1: Lille Bro. Lille Bro, du er yngre enn meg.

Jeg håndte på å si du ser meg gjennom radioen. Det gjør du kanskje ikke. Men takk for det uansett, Eilo, broren min. Vi tar tur på meldingen din. Skriver du har gjerne lyst til å høre litt British. Litt British vibes her på kanalen. Ønsker deg en ganske ny låt. Kommer for ikke så lenge siden. Jeg er litt usikker på når den har kommet, men jeg husker første gang jeg spilte den på kanalen var for cirka... Herregud. For cirka 2 måneder siden nesten. Ja, begynner å bli en stund. Men Anotaur og 54 Ultra, de har laget en ganske god banger, altså. Det kan jeg si deg enig med Ailo om. For han har lyst på en banger, og den skal du få med låta Talk to You. Jeg husker jeg fant ut av den låta her mens jeg hørte på British Broadcasting Company 1. Altså BBC Radio 1 da, for de som vil ha det på kortformat. Og... Det er alltid noe kult med å høre britisk radio i forhold til norsk radio, for jeg føler de er så mye mer skjerpa der. Alt går så mye fortere. Jeg føler sånn, de kødder, men til og med kødden deres er litt sånn, det er på en måte skrevet. Det føles veldig skarpt når de driver og kødder. Det er alltid on the clock. Men sånn er det ikke helt her. Her sitter jeg, altså, en kar i en studio med litt shady stemme på en mandag og prøver å gi deg den beste vibes av musikken du kan forvente. Så litt som Ailo, ta en tur inn i appen NRK Radio og send meg litt av melding. Hva er det du har lyst til å høre på denne mandagen her? Første mandagen i sommeren. Altså, det er digg å starte sommer på en mandag. Det må jeg si, altså. Nok waffling. Ailo, du skal få din British banger her akkurat nå med Antor og 54 Ultra. Talk to you er låta, og den... Oh.

Derfor spør jeg, drømmer du om å gifte deg? Det et stort spørsmål på mandag morgen. Vi tar den vi! 1. juni. Og da kan du gå ned og stemme på ja, og som jeg gleder meg, eller jeg vet ikke helt. Nei, jeg skal ikke gifte meg, eller jeg allerede gift, eller så kanskje du svarer også. Jeg var gift, nå jeg skilt. Jeg litt sånn 34 år, single, har vært i mange år nå. Det å gifte seg virkelig søkt, men det å drømme om å gifte seg, det kan jeg gjøre altså hele tiden. Så her det bare å sende meldinger. Hvordan skal bryllupet ditt se ut? Og hvis du ikke skifter deg, hvis du ikke drømmer om det, hvordan ser det da ut? Appen NRK Radio, det stille. Gå inn der og finn avstemningen. Den finner du hvis du hører på oss direkte. For meldingen Christian allerede i dag, han skriver Yes, Martin! God dag! Fantastisk! Folk med! Og så det, tenk på det. Nå det 1. juni. Kan jeg da offisielt si at nå det sommer i hele Norge? Eller det sånn at det har snødd i Kirkenes i dag? Da synes jeg du skal sende en melding til meg. Appen NRK Radio. Jeg ringte Muttre dag tidlig, og hun sa at det var ikke snødd på Alvdal, så da, for Alvdal det snøfritt, tror jeg i hvert fall. Og for en dag vi skal sammen. Altså, fytte rakkeren. Og vi skal lade opp, for i morgen så vi direkte ifra København nå. Så ikke gå noe sted, bare bli her. Hva sa du? Lady Gaga?

Och rätt för det till det här. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Klubbkoden på gang. Du kan stikke av med en NRK MP3 drikkeflaske. Det uka-premien her, uka. Og klubbkoden sånn at du får et hint I appen NRK Radio. Hvis du går inn og hører på oss direkte, da finner du to emojier. De to emojiene skal hjelpe deg på veien da, til å finne ut hva som dagens låt. For det en sang som skjuler seg bak koden I dag. Som alltid. Ok. Appen NRK Radio stille. Send da melding inn til meg når du vet hvilken låt vi skal fram til. Jeg kan si så mye. Et kjempehint du skal få av meg at dette en av mine favoritter. Og her får du et lydhint. Ja, det var lydhintet. Du får det igjen, altså. Jeg lover deg det. En av mine favoritter, så vet du det også. Og vi skal til Sverige, kan jeg si. Og hvis du da, med de to hintene der, og lydhintet, går inn I appen og sjekker også ut avstemninga, hvor det står mandagens klubbkode, da tror jeg du på vei, altså. Og jo flere meldinger vi får inn I appen NRK Radio, jo større sjansen også for at du stikker av med premie. Lydhintet en gang til? Ja, jeg skal være røs I dag. Her får du det. Smeller den låten der, altså, virkelig. Flere hint får du om 5 minutter.

0: Derfor spør jeg appen NRK Radio. Drømmer du om å gifte deg? Akkurat nå svarer 31% ja! Åh, som jeg gleder meg! 38% sier jeg vet ikke. 30% sier nei, skal ikke gifte meg. Og 19% sier jeg allerede gift. Det rare at ingen har stemt jeg var gift, nå jeg skilt. Ah, ja. Ingen skilt som hører på da. Det kan også være. Appen NRK Radio har uansett stelle for å gå inn og slenge med en stemme. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte i appen. Og du gjør det helt nederst. Trykk direkte, og så finner du MP3. Jeg har fått melding her for en som vil være anonym, som skriver Martin, godt å ha deg bak på lufta. Håper eksamenstiden har gått greit. Ja, det har gått greit. Takk for det, du. Ettersom jeg er litt oppe i åra, har jeg vært en del bryllup. Alt fra partybryllup med fiffen i Saint-Tropez til strandbryllup i Lofoten. Oi, snakk om å skryte. Personlig liker jeg de små intime bryllupene der alle kjenner alle, og alle fester som er den siste gangen de møtes. Åh. Ok, så små bryllup på deg, altså. Anonym. Ok, det greit. Send gjerne en ny melding, ja. Hvordan var bryllupet Saint-Tropez? Jeg litt spent. Altså, jeg elsker sånne ting. Også fått melding her. Det så mye meldinger, vet du. Jeg skriver her. Jeg er kanskje over gjennomsnittet lettrørt, men min store drøm er ikke engang mitt eget bryllup. Jeg har en datter på 4 år, og drømmen er å en gang vakker dag få lov å følge henne opp kirkegulvet. Hilsen stolt pappa. Den var fin. Jeg trodde aldri jeg skulle gifte meg og feire 30-årsdagen min som en lykkelig singel, men så dukket han opp og snudde alt på hodet. Nå planer vi bryllup neste sommer, og jeg gleder meg som en unge. Noen ganger må man bare bruke litt tid på å finne den brikken som faktisk passer. Skriver Linn på melding til oss i appen NRK Radio. Det masse fine meldinger som kommer inn. Jeg lover å svare på alle sammen, så bare send inn fortsatt, altså. Inboxen åpen. Her hos oss, så skal vi snart til Trude, som ut med helt ny podcast. Demonutdriveren.
1: MP3.

Det är Katie Marley, Skip Marley, Chain to the Rhythm på NRK MP3. Och i appen NRK Radio så spör jag. Rätt och slett, rätt ut det. Ja. Håller du för munnen och hoster? Overlegent. 83% säger ja, självfølgelig. 17% säger shit, jag är osäker. Det är ingen som har stämt. Nej, det gör jag inte. Det var det deilig egentlig å vite. Ja, det var det. Guy skriver her i appen NRK Radio på melding til oss. Det kan også gjøre. Med inboxen alltid åpen. Selvfølgelig holder den seg fra munnen når den hoster. Det fullt lov å gi voksenkjeft om du opplever noe annet. Har du tenkt over? Før så skulle en hoste I hånda, så håndhilse. Så kom korona, og da skulle vi hoste I albuen, og så hilse med albuen. Hvorfor ble det slik? Det sant, Geir. Det sant faktisk. Alexander med opp. Mye viktigere hvordan du holder fra munnen når du hoster. Under covid lærte vi at man skulle hoste I armhulen og ikke på hånda. Da sprer du ikke bakterier på alt du tar på og håndhilser på noen. Ja, jeg hoster nok I albuen. Ja, jeg gjør det. Jeg merker det. Jeg gjør det. Inn der. Jeg hoster I albuen. Jeg god. Ja. Fy søren. Hvem har jeg blitt? Takk for at du hører på at du med meg I dag. Virkelig, jeg setter veldig pris på det. Vi skal her hos oss snart få nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. På vei til oss. Nå aller først, en låt jeg vet du digger. Magnetic.

0: Det er Silke, det er Forevermore.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Hei Malene! Malene!
2: Hei!
0: Der er du! Der er du, jeg hører deg nå! Ja, jeg gjør det.
2: Hei.
0: Nå skal jeg bare si det sånn. Du er med på ja-nei-leken nå, og du fikk lov til å svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det er reglene. Men når vi snakker sammen nå, så kan du svare ja-nei.
2: Det er bra.
0: Ja, så nå kan du puste litt ned først.
2: Ja.
0: Hvor ringer du fra?
2: Lier.
0: Oi. Er du en av dem som produserer epler eller jordbær?
2: Nei, dessverre. Jobber i kommunen. Ganske kjedelig der.
0: Jo, det kunne vært. Det hadde vært fantastisk. Ja,
2: ja, ikke sant.
0: Hva gjør du i kommunen da?
2: Der er jeg rådgiver i helse, omsorg og velferd.
0: Kan jeg da spørre, er lov å spørre hva du jobber med da? Altså, hva består jobben din av?
2: Og det er mye forskjellig, men jeg jobber ofte opp mot politisk spenn da, på vegne av kommunalområdet vårt.
0: Ja, ok.
2: Ja.
0: Jo, men greit. Hvordan er mandagen din? Er det mandag? Sånn som Petter Stordalen ville sagt.
2: Ja, jeg er kanskje ikke helt sånn, men jeg trenger noe vekk og rydder og skjøver hjemme. Så ja, litt anpusten etter måned, men jeg er klar.
0: Bra, det er fantastisk. Fordi nå er det sånn at vi må bare gønne på med leken. Jeg synes det er Norges beste lek det her. Har du hørt på før da?
2: Ja, det har jeg. Og jeg tipper jeg kommer til å være kjempedårlig, men jeg prøver.
0: Ikke ha den innstillingen da, jeg har troa på deg.
2: Ja, det er hyggelig, tusen
0: takk. Jeg har det, ok. Så, nå får altså Malene ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og der er vi i gang.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Jobber du i kommunen?
2: Det gjør jeg.
0: Bor du i et rødt hus?
2: Det gjør jeg absolutt ikke, jeg bor i en stor blokk.
0: Oi, er det mange som bor der da?
2: Det er sikkert 300 stykker.
0: Ikke flere?
2: Det er vel rundt der vi er, kanskje, si 350 da.
0: Ja, sånn cirka. Er det hyggelige naboer da?
2: Det er masse hyggelige naboer. Jeg trives så godt. Unge og gamle og alt som er.
0: Hva liker du å handle på butikken?
2: Der er jeg omtrent hver dag, dessverre.
0: Vet du hva? Jeg tror du klarte det, Malene!
1: Gratulerer!
0: Det er jo fantastisk! Ja, nå kommer den fine studio her.
3: Hvilken dag er ikke i dag? I dag er det mandag!
0: Ja da! Oi.
2: Så herlig.
0: Jeg gratulerer.
2: Tusen takk. Dette gikk jo fint.
0: Ja, nå vil jo folk som hører på tenke sånn, Martin, i dag var du ikke sleip. Men vet du hva? Jeg fikk jo ikke muligheten til å være sleip heller, for du svarte så bra.
2: Ja, skrepper
0: det går. Nei, tusen takk, Malene. Premien kommer i posten til deg, altså.
2: Så hyggelig. Tusen takk for at du fikk være med.
0: Takk for at du hører på meg, Sida.
2: Ja, det er veldig koselig å høre på deg. Ha en fin dag.
0: Stopp, stopp it.
1: Nå, mer musikk.
0: MP3.

0: Det Gone, Gone, Gone, og det David Guetta, Ted Swims og Tones and I. 5 minutter nå, på 4:30. Og det sånn at Malene prøvde seg Jan-Eirik-en stad. Ikke bare prøvde hos heller, hun vant! Så grattis til Malene! En ny runde med Jan-Eirik-en, det skjer I morgen, og da sender vi oss direkte fra residensen til ambassadøren I Danmark. Ja, det høres helt sjukt ut, jeg vet det. Be ready, sier jeg bare. Og så det sånn at hockeygutta lander snart på Gardermoen. De lander 16:28. Kan det stemme?
1: Oi, wow.
0: Det bare om 3 minutter til det. Petter Stordalen har vært og hentet dem med flyet sitt og greier. PR-gimmick herfra til månen, eller? Men utrolig gøy også samtidig.

alltid der du I appen NRK Radio. Matoma! Og jeg heter Martin, og I morgen gir jeg MP3-klubben direkte fra residensen til ambassadøren til Norge I Danmark. Altså, du vil ikke gå glipp av det, jeg bare sier det til deg. Her nå, så fortsetter besikken utover kvelden, Alex Warren nå, med Bloodline.

gelir. Du ser ikke meg i kirka, det blir sene kvelder. Ølbriller på, jeg går i mange feller. Sene kvelder. Jeg har

0: 3.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å